0: is Power Hit Radio.
1: Hey, man, pole narco, ayota, que sea.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühenduse.
1: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Sügis kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajab.

0: täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
3: Ilm täna saab olema muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul on oodata sooja kuni 20 graadi, sisemaal aga 22-26.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

0: täna kolmes 19.30 vinge multifilm Haigala lugu loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule. Tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorid seahakliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
2: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Ilm täna saab olema muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul on oodata sooja kuni 20 kraadi, sisemaal aga 22-26.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: täna kolmes 19.30 vinge multifilm Haigala lugu loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule. Tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-s.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Ilm täna saab olema muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul on oodata sooja kuni 20 kraadi, sisemaal aga 22-26.

0: Ma armastan seda, kuidas...
1: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
5: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvust.

0: täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
11: Ilm täna saab olema muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul on oodata sooja kuni 20 graadi, sisemaal aga 22-26.
12: This is another new hit.
13: New music first.
14: Check out my new single.
15: Exclusive new music.
14: Right here, right now.
12: Let's go.
16: Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1. Erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
1: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi 2,99. telli rimi.ee.
2: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter . kõik vajalik maja parima hinnaga , iga päev .
3: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
4: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad , sest iga sõiduga võidad . vali ise , kas tahad soodustust kütuselt või toidult , tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi . stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise .
5: valge öö tuleb taas . 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas . imetleme valguskunsti , teeme matkaringe ja avatud on kohvikud . õhtu lõpetavad muusikud , teiste seas Curly Strings . RMK ootab sind .
6: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisemööblilt , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee.
7: ilm täna saab olema muutliku pilvisusega , kohati sajab hoovihma . puhub lõunakaare tuul 3-9 , läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul on oodata sooja kuni 20 kraadi , sisemaal aga 22-26.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ma armastan seda, kuidas.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
7: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
8: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
2: Ma armastan seda, kuidas...
5: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
8: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59. Ja grilliha sea välisfile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi. Tark valik.
9: Ilm täna saab olema muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul on oodata sooja kuni 20 kraadi, sisemaal aga 22-26.

0: täna kolmes . 19.30 vinge multifilm Haigala lugu , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklus jõuab lõpule , tagasi tulevikku kolm . täna õhtul TV3-s .
1: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19.90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36.90 eurot tükk .
2: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiusliku unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
5: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed 1,5 liitrit 1,39 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
9: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
8: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
9: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
10: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 23-26, rannikul kuni 20 kraadi.

0: täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli rimi.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Ma armastan seda, kuidas.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, õhutemperatuur on 23-26, rannikul kuni 20 kraadi.

0: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Mu emakeel on hispaania keel.
5: Minu emakeel on eesti keel.
6: Minu emakeel on vene keel.
7: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
8: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
9: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.

0: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab , ei need vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
2: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . ehitus abc's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad . remondi mõnuga .
3: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
4: aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt . Elron .
5: täna on vahelduva pilvisusega ilm , õhutemperatuur on 23-26 , rannikul kuni 20 kraadi .
6: Turn it up loud , turn it up . New music on Power Hit Radio .

0: Ma armastan seda, kuidas...
1: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
5: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: täna kolmes . 19.30 vinge multifilm Haigala lugu , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklus jõuab lõpule , tagasi tulevikku kolm . täna õhtul TV3-s .
1: hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
2: sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49 kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99 soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Valgeöö tuleb taas . 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas . imetleme valguskunsti , teeme matkaringe ja avatud on kohvikud . õhtul õpetavad muusikud , teiste seas Curly Strings . RMK ootab sind .
4: täna on vahelduva pilvisusega ilm , õhutemperatuur on 23-26 , rannikul kuni 20 kraadi .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Piletid nüüd müügil.

0: täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule. Tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11,99 €. Kohvi juba 1 kg 10,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Homme sajab mitmel pool hoo vihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 19-23, Kagu-Eestis 24-27 graadi.

0: täna kolmes . 19.30 vinge multifilm Haigala lugu , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklus jõuab lõpule , tagasi tulevikku kolm . täna õhtul TV3-s .
1: hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
2: ma armastan seda , kuidas
3: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
4: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
5: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Homme saab mitmel pool hoo vihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 19-23, Kagu-Eestis 24-27 graadi.

0: täna kolmes . 19.30 vinge multifilm Haigala lugu , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklus jõuab lõpule , tagasi tulevikku kolm . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud mintai rõngad , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
3: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
4: homme sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikest . õhutemperatuur on 19-23 , Kagu-Eestis 24-27 kraadi .

0: Tinder Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Homme sajab mitmel pool hoo vihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 19-23, Kagu-Eestis 24-27 graadi.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
3: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata läheb.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: Tervera nokal.
1: Natuke nii, natukena.
2: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natuke nii, natukena.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.